0: Pur sportin dan programmi, Beivalars Osko, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bidra. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalverse, ja vidje dig testa sami bibbalis, kvekti du akuhtan blöis, mai aslanti siri ja erale jorkalan, ja norka bibbalser vi jorkalusas, milja adjuvun olkos kuitenkin tuhat ohtseplois.
1: Otna faddala Israel. Jadala jeraltat mannela nu dehalos. Otta di jahalla Israela birra. Mira da mila nu dehalos.
0: No. Israel ja israelitta latsht. Da jo hebrea latsht, jouda latsht. Lähän aamu huvun patsin kuekti tuohon kerde varistestamenttas. Ja tuossa taas muistella mun jäänjö, että täällä alle kuopta sassi piippalis. Ja millä selkään, että Israel on muu riikka, juutalat muu almut ja Jerusalem muu kauput. Ja munin tätä taapalas ristalas ollut mun tänä aikaa. Ajalta saitte nuolu tehty tämän kuoltais ashi pirraban asia. Ja tämän, että mä oon kuoltais tahlea piippalis. Sihki historialat ja vuonjalat ja pahtaikis, mihin koska piippala ennustuu seitä. Mä et on joudut sattien pirra. No, on ollut kullan ja Israel pirra.
1: Mun on vaikata i mongi musjoi enpo kulan tai birra. Ja vettin toutsti talle männen, nuoran, oudalis aiki. Kullekin kristalla sjellimis. Kan mun in tietä nuolu Israela ja juutala tse birra. Är ta mit tjotsu vähä spiibalis tilske. Mut ei jän erna man perustuk mit ossa.
0: No.
1: Mutta vada i mongi musjoi ja mus enpo jämpo sotan perustuk mit. Mog. Mä kielä, että juutala, ja mua soi sillä killan.
0: No mun mä fettin loukka, että nää ei munkin kalla haattin kalla. Mä oon tehdä faattaa tällä lähellä, ja mä oon tehdä tällä tehty Israel ja juutala, ja ei pidä. Ja ei takal saari niitä mun kalla kirohku, jonka mihki mun mielestä, tai jo alle unnan kalla.
1: Tuolle alja puhta muhtin särve kotiin särinni tuomuudi uske. Ja musta mieltä lohtas ruumalatsi kirjus oktanuplava kapitelis vuots ja nuppi virsa tuolla. Tällä pöylyski tjalla. Mun jieran tuolle läku ipmil hilkun ietsas aramuka. I eisike. Mun namai Israelas Abraham naalis. Benjamina kirtas. Ja det kör ju nuppi versas ipmil i det hela kun aramukis mai outa jolla väljin. Ipmila väljin den aramuka. Mm. Där ipmila är det när man aramut.
0: Ja, nu on läge. Ja mun aiku neski vähän muistella, että nämä mun main houtal tehtän, kun nu pär ollut laipiirre, mutta te mun alikin tuolla ristalla aviissai. Ja kähti tein ristallisprogrammi, kieltä mä emme puoli, kun tekkää kauniin. Te mun on maja alkaa nämpöjämpäätit. Ja kun luovan piippalle ja ainjan muu lähellä tämän aikin Israelissa, te mun ainjan kalvalle tselksi, että ollut piippalle ennustuu sain tehdä profetia, millä tarvitsi. Tällä ei ole olla suvan. Ja on olla suvan minä aikis. Mun on kullan muhtina lohka, että mieli tältäkään höyprofeettiske tider. Että minä sahti hain heidä me tjalmion tjelkasi, että tahta olla suvut, että te piippala einustus. Min tjalmi jouts. Just minä pääs hainit, tamma ei oppila profeet paris testamentissa tjallan. Ma Jeesus tai jäs lohkan koda heili ja minä en tjoidju vistoppele tämän oda testamentissa. Tällä alle nää. Mun jutsen tällä olla outolas, mi sahti näleko historia outa kihti jo tehtit. Mä et on jutsen sen pitää.
1: Teillä hui mielenkiintä, vasta teillä hirmasta ja päättä. Teillä puhutte Jeralta, että lähdä oppi, usko kun Jeesus ei juuta latsat. Ancak bu Rumalar çekirci süreci okudumda kapitlisi hattı Paulus kelle hattı dalle opa İsrail best yuvu nukula çallı yuvun Sionis puhta besti son jaukada ipmin mehtum vuoda Jakubis ja dalle muu lihtu sinkun mun baltan eret sin suttus dalle ipmilla dokan lihtu su alamukin ja mun kafettin pielistan lokate in adde olla sit mitas la mutu Israelilla ta bestu jobbo, nu må das tredjo.
0: Joo, ja se on kyllä ollut, mutta he varmaan teet ja mitä, että maata ta joudalaks lää. Tällä alamot. Mutta joudalaks vuotta, tällä oskua, niin maita. Ja ristalaksa ja joudalaksa, missä on tässä sama vuodu, tähän Abraham. Abraham tämän oastui takia lohpalussa ihmillis, jos muisti betet Abraham on paris testamentissa. Tämä oli naistelan saaran ja vastuipa maana, kun saara oli ohtsilu ja ei puolis. Ja vuosi kerti, kun tjoidjoja liian piirre, tällä paris testamentissa, vuosi muusis kirjis, kun ikinä blua kapitalis, mun saattin tämän lohtas. Herra selki Abrami, vuolke äänämistä, souka luhte ja ahja viesus, tämän äänämi mai mun chaihan tunne. Mun taakan tuu stoerra alamukin, mun puuri siunidan tuu, ja taakan tuu naamas tuorisin, ja da shadda puuri siunadussan. Mun puuri siunidan tai käh puuri siunidi tuu, ja kaaruhan tai käh kaaruhi tuu. Ja dusist puuri siuniduvu ek puuri siuniduvu jit puot äänama soukat. O vihkas tuoda lohpaluskalla.
1: Ja tällä lihatte takke karuhit Israela ja juudalatsai. Ta pahta karuhus ipmil tai olumui patsil. Ip tila herama tuodalas ässi.
0: No läia.
1: Ien tälle tuostast on takkat.
0: No. Mutta tatke mii vaada takka loluhatan. Ja numo taan lämäil, mistä hiota lää. Kual jo judsa tahta kalle lämäskalle aika jo niä. Aina tämä juutalais alma. Minä jälkeen saattelin, että Abraham mahdollisesti, että maattu saattaa lukkaan tämän Israel almui. Tämä on juutalais, hebrealais. Tämä oli tämä alku, ja tämä on päärin, mitä saattaa. Illa halpa saattaa, ja tämä lukkipituvun päärin. Mutta tämä saattaa Isak, ja tämä on päärin Jaakob. No, tällä, missä sama ihmil ristalais on, ja juutalais on, missä Abraham ja Isak ja Jaakuba ihmi. Nuotsoidju hui ollut oppi paris testamentsi. Ja vaadella naamu huvun nielä oppi oda testamentsi, kun maittai. Ja da, sahtan mästä nelokka, että tehdä Israel aalamot, tehdä juutalat. Tällä ihmillä valjuvun aalamot. Ja tällä on varmaan ollut mun mielestä sujaa, että mä olen vaan ihmillä valjuvun ofta alamuuta. Minä pitää sinua spesiaalista. Mä olen takaa kai nuu. Mutta minä haluan tämän alamuuta pohti tsaihikin sun lää. Nuohti, kun Israel alamuuta ei juutala, kun tahtee näkeke ihmillä vuosta. Te tahtee tätä rankkaistuu voi eskuuta lahkai. Ja kun leki jäikulla, että tätä purisiivniä voi. Niillä historia tsaada manna miehtä. Kiitä minä aikai, mutta tämä on hieman kassia vajaltuhtan etsä almulla. Ja minä mainin kuin Jeesus jaami. Tämä on sahtaa lohkain, että Jeesus on eestän Abrahaman aalista, jo Daavida soukas, koonalaisi Daavida soukas. Ja Jeesus on eest juutalas. Riavallan juutalas, niin se on olemassa Marjas. Ja riavallan oppe juutalas kauppuis Betleheimassa. Saattai pajas juutalas paikkis panna mali Nasaret. Ja puhta, kun saattai pajas, tahtan ohpai puhta juutalas, no ei linumo juutalas, syynä kuukas maana. Ja no, että vuostas kristalas, että jota mä halikin juovu Jeesusa. Tahtan nekin juutalas, tahtan mahtajakin, mä Jeesus välja, tahtan nekin juutalas olumut.

0: No, ja tämän että tahpa huvaikal alle arti mannil suode, kun lekki ne olu juutalat kodtu juvun miehtä maailmi ja tuolla tallu juvun. Tässä saada ne, että oh, mopta, koosta taikallekin saada juutalat. Ja tällä on alle arti, kun on vaan saada ikä tuota, mutta tästä FN stoppaa. Tällä ei alle unni tähtin ena äänislohkumi määrä, että siifertit rohturiikka rahkadit huks pajas juutalaiset, kosa tappes pahtari manjil, nadal, no kosa, asun kosa tappes, millä tai ruokkutu. Ja tätt, ja tätt kaamun hekka kalkadia hiena pihta, millä tappi middelhaavelaakka, tai millä lämmäs Israel. Ja de manjel suodi tällä njäljän plogas maija, otsen plotsoille njäljel oli kaftis, te vuoduduvui Israel riihka, ja tällä ei mai vaara vähän saavas, makkaan naammakkaan kaisat, mutta takkaan penkyyryyn tappaa, ta mieltä saattaa tälle tätä staataministeri, tässä lekkiä, tässä kaunheikkiä, tässä ferti Israel, tässä on lämmöstä naamma. Mutta tähän kaltaan saadaan just sen jästuoliskan, kun tämä ihminen ei lohpidaan Abrahamien, takkal lyhtolustuorat. Mutta enkin mannil en suovi teillä lämmöskal, tällä te huunna ena pihtas, millä teppä. Te ei ole varas tuoda kuin Finnmarku. Tällä nuu fallhuvun tämän aikis mai. Jo ehkä vinkamme joppe tahpahuva, tämä fallaa ollis maailmi. Ja sahta juttu, että mannissa on tehnyt nulla. Mie lähtas, kun jo ehkä vinkamme joppe parikit, tämä fallahuvu jo tästä riikka.
1: Lähä nuu vossi joutalotsoi vasta.
0: No.
1: Maitai min tappe Euroopan riikkaan ja aistan min kuomlu riikkaan. Ja tani tarpsuvu, että kristallat alik muistalit joudalatse pirre makka lohpadusat ippilis lä joudalatse da tala ippile aramut ja tahate puuri siunadus pahta siis mitchide
0: no
1: ja tiena kuse me hattit
0: jo
1: ja ku mi puuri siunidat israelitalatse te pahta ippile puuri siunadus mikkide
0: no tällä hui arti tähän Israel tähän tällä tän rais kun huksi voi pajas manjil suodi tällä nuus turun ja doppela nuolu olo mutta ja tällä nu maailma lahkai outana jo ehkä lahkai teknologia ja vist tällä vista hui chaps olo mun mundel mun kakan lo ja da ku tredjunam da musiskilista man mun eskilohkin että ja luu siste buuri siuni luvui puo heenama soukat. Mihän lähti nuu buuri siuni luvun den ja israelska teknologian. Puo me joppe kaununa peesä ja miust tällä. Tiä huunna aada ja maa stoppa masinja siis. Täällä toppe hei israelis hufku juvun, rahka luvun. Ja te taalakkasat, puo tekkään medisinsk ytstyyre ja taalakkasat. Toppain foski huiolu ja täällä huje... Hoi nunnut siis puhtakkaan foskin aadajon ja puhtakkaan, no asu tämän hoi nunnut siis jäkki linkan ja tämän maailmi purisiivna, olis maailmi purisiivna, den ja etsi tsehpulakan, etsi teknologian, etsi produkteri, ja mun lävinkin juutsi, kun tämän aikin lävi, lokaamika laiku poikot Israelia, tällä tukkar ja takkar. Ja se boikotti teni on jaffa-appelsiinjajin. Mun jodin ei tiedä voisin mihkiä. Just laiku tuolas boikotti Israelille. Eka olisi heitti puo mobiiltelefoonai, tahtamasinai, elektriska piljai, taalakasi, jähtistartari, botekadinkka. Tällä just jäävkän boikotts.
1: Ja tuonne vare piitnan tuop Israelissa mun oma jopa johtan. Ja lehnu äinen tuop, että tällä näimit siihpi kilivit tai saattuu. Vietnamita ja örkeni. Då på när vi ska macka schattot. Rush mitt jag alltså ju ekland schattosatt. Ja att det pirigi här till den tafs mitt.
0: Ja, jag måste ju på det testament så att at doppu dan ena mis doppu galga sattu mehti galga ruunivi ja alki blomstre shaddat. Ja dalla nu olu einustus ma doppu tjuj ma leada ma mi jo einit. Oi, det är tjuj ju bara testament snedakka ja dalla nu. Ja mun du se mestelaun lokat mun du se illu dan aini mi en på att doppu ma mi en pass hainit. Ja ja da mun vela iku naamu että Israel tänä deko i millä dekkar väcker klokki voi mai mun kakan lok asa mi kalk Israel pokte aini mi en shadda doppe outa belte anita o da na da heinustus mai mun lokin dan o lu mahla Israela pira ta mi tahpa huvai mi la tahpa huvan outal Maks Jeesus a riegade, men koskoge riegade, mo, ke, gude lahkai. Jeesus a jaamin, tala puha heinustuvun, ta shatta justu numu tjotjui. Jeesus pajas tjotji lämme, puha tiet, te tjotj toppi, ta tahpa huinu. Ja da profeet, asa dat einustus, ta ma tahpa huvi talmai. Na dia mai mai alai to halai me dien piirra, te Israel. Kalka ajo surihko fosloftulot. Ja tahpa hui manjil suodi. Ja la nuu oulu tahpa huva manjil suodi. Takkar einustus malte olla suvan taadista ämpö ja ämpö. Ja dia hatte nema tjöjju doppu mun imuittaa heise ehkel voi tällä läpi profeetta ei luhti tjöjju että mun ei kun tjohki jään almuka vas iäjään riikki. Ja tahan tahpa huva. Ja otsais tämän tjöjju että att det kan inte låta himmel på att det kan röda låta himmel jag bara röda låta himmel jag vet ju att jag mig att allt som hon sa din kväll blir ut i dock jag där är nere när nere går som det gjorde att jag mattade lite upp i det jag skulle rika på att Israel nere går jag måste säga till och fylla mot när nere att det
1: och att gutta i dock
0: och gutta i dock och rost och låta Ja det tror jag att jag inte på lägenstås. Ja man gillar att hon satt budig. Alltså dacka jägare. Alltså fiskare. Ja jägare. Ja det är alla nu ålder att antisemitism är det jödehat uppe i rika. Ja det är därför att det batar. Batar. Bakkos man. För jag är inte. Jag lyfter kanske att jag bara går i den rika gossraddan bajas. Men det är därför att det är bakk uppe i rafi. Det här är bara alla borrkar i riket. Det är färdigt en batare doppla däckar gås ball i horret.
1: Ja, det är på tål och jordan att stanta i bevitt och israelisk. Jag är bara en år och stå på amerika jordan. Det är en jävla börjadill i amerika. Och det är på varje Europa jordan. Det är ganska uppe med råsas bort och lukat.
0: Ja.
1: Ja mitä dai o Afrikka rikkaan toppen mai poeta.
0: Joo. Ja mun täällä dai mainu mus ja jäl hojolu Ukrainas shadda mai pahteri tohko Israeli.
1: Joo.
0: Toppelen mai hojolu juuta lähti.

0: im Wohlstand Deutsch, ja, da, also daher ist das, man helfen Dachbau, muss das Dachbau, man mit dir, mit Galga Dachbau, da man ja nicht genau, man hätte auf der Babyskalik Buch moridit. No, ja, wirst, die Hilkal will Dachbau, muss das Ladoskal, das Lahoi, oh, Ludalkal, moradustoppe Israelis, mei, ach, der Godat, das Lenin Lammstelskal, der Ristalache, ja, Judalache, kask suyakal west ha kun ohte dat joudala chal paljo gilne no
1: kula jesus abirra
0: no ei ke ba kula hal hei mai de ristala chay mutta dan ei ke dat dakkar messianski jöder att dal dakkar joudala mal fuamashan att jesus ei kustu messias ja dal moridan ja dal toppe toppe saarin niin kuin eikö bes juutalat saarin niin ja muistelit tän nadan messias piirat että tänne Jeesus tätä saht alki valt vuosta on kun tuo lohk tätä messianski jäydä muistelit ja te bes toppe itse kiji on lohk että nämä niin anta chodju tätä stemme on kun tätä juutalat jäi kiitsi mai tahan, että hän on minun paris testamentta. Niin minun tjoidju piippalista, kun haalittiin tällä tjallalat, profeetta ja lahka. Ja tällä on sitä samaa kuin mistä paris testamentta. Mutta tämä on aina hiltä olla testamentta. Mutta täältä on sitä, kun muuri niitä oppi juutalla Israelissa, kanssa oppi RSS maailma. Tätä haalikin tänne olla testamentta tämä ja niitä. No että tämä lää jo joudusta moradusta, että juutalat kalikmai puhut ei fyllä tallihet, että kalikmai moridit. Ja tällä vielä okta tinkä mä Jeesusla ees muistelen, kun se on puhuttu luottu, että se on puhuttu oljuvarjalla ja oljuvarjalla kostalla.
1: Tämä on oppi Jerusalemassa vähän olkupelde.
0: Joo.
1: Olkupelde on puhuttu kauppuja,
0: no.
1: Että oljuvarri.
0: Joo.
1: Hui vartust, no. Että kun tjöjän päärältä, no aina hui viitä.
0: Tuon lämmäs mai Israelas, mua on tuu mielestäni oppa.
1: Tietysti fina, että ei ole apspaikin, kun Jeesus russi näyli uvui, ja kun se haudat uvui, tuolla Jerusalemas. Mutta tuon mi viljen mai muun ja hui merksuhti, mi fina, että Holocaust museas. Ja toppeli tätä museoa kohtuu jo vissa jadvasem. Jadvasem. Ja tällä tekee muistu päihki holokosta birra. Ja toppe on niin, että joudalatsa ei pikt, siinä olikin suolaikki kiovahikki. Ja stäbili ja atnuberkasi, pinmallikki, kovat. Ja tällä oli suurakat ainit. Ja mun päntä tjärustontin. Oi, niin ofta filmi, minä ei filmi juvun suodaikke. Kuikte määnä tjohkapa, kuule jahkas loi jahkas paldalauvai, pelja ja oäppä. Ja oäppä vikka vielä tuolla hiekkas ja vielä jäämi tuossa kahtala. Ja oäppä pääsi tjirrut, ta tjirru hirmatit. Ta oli ka nelkun, paipan, tuelevan. Ja ta oli filmi juvun. Ja mun tien oinin, mun päntä tjirruin.
0: Joo.
1: Ja tämä on mettien laatni, koska naama ja kovat vain, että sienin ja ruovis tai olomuikella kodijuvun. Sikki naama ja tahtunat. Mutta oli jokta seunis laatni, ja minun saada vätsimet. Tämä oli kielendrat, tai saada vätsimet. Ja ne taatsi siivadit ja tselkasit määnäi naamai. Kuas kirjallan, kuas kodijuvetse. Kvast jäppme ja naamat. Ja mun ollin kuulla njälja naama, kun vädsin tämän seunistoon no. Tjada. Teki kvekti kanta, kuhtan plöjy, tjärjan plöjy, okta nietas, kun mä jahkas ja lövi njälja naama.
0: Yeah.
1: Ja kun mun vädsin toppe, ta oli nulossa, että mun älikin tjärjut. Mun tjärru bootin olkstoppen lanjas. Ja era turist, mun läkki tjärjy, mun olkupelta, kehti ääretti mun, kun mun kanjaltin hirmatit. Ja kun lähdin toppe, te juuri tilin, tai määnäin lät naamat. Mutta ta määnät, mä häljät min koskas, mä liitsi kallekan lät norkas, shottan. Tai määnäin äljät naamat. Me järpiä sen tein määnä en uhpa sumumut. Mutta siihen määnä mä toppelikki tönnelikki naamat. Tiedoskilla muhtin määnä huudun naamat. Mä häljät minun koskus, mutta olluka häljät naamat. Ja tätä tjieru, tjieru.
0: Muskalla mä vekkar vaasa, kun mullekin Israelissa. Mä en finna, että on jadvasemassa. Tällä ei ole salkusta, että muisteli, että mistä kaita. Ja tämä muisteli, että jadvasem, tämä naama, jadvasem. Tällä vedi jo vuon puolestestamentti Jesaja 54, kun mun ei muista just tämän tjalapaikki, mutta tässä tjöjy on vasem, tällä hebreakielillä naama. Jadvasem, tällä et evi naun. Ja tässä tjöjy on oppi tänne Jesaja luhta, että mun aikun tunne addit aalas naama. Mikä ikäkä kassi ja sihku juu herit. Ja tä, kun vien lekin kuulan, ja tä, pohtin tehty, kun vien nää, nää vien laatimman lohti, koska maan ei naama lohku juu vaikka. Tehkä, että nuu tuota ei toutui, että teppi lähti toppamisen, mutta mun ei tahti, mutta mä olin just sen, ja mun on loha, että kaatnella kolikin hirma, kun mun pohtin toppolkus. Oh, ja mun nuo siirron te juutalat tihti ja mä sitä lohan ejomme tihti, kun mi älät addin kää juutalat läät. Ja kun mi en tämän aikaa, en tuodat olet. Ja en vaan suhi juutalat. Nu olu kun olet killan tämän rakkai. Nu olu kun olet shantan killat. Pois kun nu olu, mä ei millä hodjun siis. Ehkä mi tuodat vaan suha siinä. Tien mun jutsekin ja tjiirun. Täällä ei täällä tjuota, että nuo istuudas kaada sitten outtui teppiden museossa. Ja mun jutsen kähtä ristalla se olemme kakadjit. Tää kakadjikkal tuoda äänpo tehtä tai joutella tse ja Israelin pidä. Kun taas lää nuo kuoptas ässi. Sihki tämän minäikis ja historialat ja en outskuuli, mie en kalka tahpahu. Kun Jeesus kalkaa puhasta teikkaa jännän alla, puhasta oljuvaaria alla. Ja toppa tjöjjuen, että toppa tämän almustuskiitis, mä hui olu mien kalkaa tahpahuvat. Mutta tehtäkö saattaa vaan reidaa faalta. Mä en tämän aikin kalkaa tämän programmassa kalkaa tämän pilsata.

Donlet alkullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkarin lelämmas turmut gusslan, ja don kuulit marju kemia elkare Antti Saara. Musiikka mai kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Antaako periksi ja tyytyä tilanteeseen vai jatkaako taistelua voi olla joskus vaikea kysymys. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme tällä hetkellä profeetta Haggain kirjaa. Israelilaiset olivat alkaneet rakentaa Jerusalemin temppeliä, mutta lopettivat työt vastustuksen edessä. He vetosivat siihen, ettei ollut oikea aika rakentaa. Jumala kuitenkin näki ihmisten todelliset vaikuttimet. Käymme nyt pastori Jukka Norvanon johdolla läpi Haggain kirjan ensimmäisen luvun jakeet 2-7. Päivän opetuksen aihe on, eikö aika ole sopiva?
1: Palatessaan pakkosiirtolaisuudesta oman maahansa, israelilaiset olivat täynnä odotusta ja intoa aloittaa jälleen rakentaminen. Mutta he kohtasivat jättimäisiä vaikeuksia, joiden voittaminen vaati huimia ponnistuksia. Lopulta masennus pääsi niskan päälle, kun samarialaisten vehkeilyjen johdosta Persian kuningas käski lopettaa rakennustyöt. Niinpä kansa luopui ajatuksesta rakentaa temppeli. Vaikeudet näyttivät ylipääsemättömiltä. Niinpä me järkeilivät, että nyt ei ollut aika rakentaa. Se oli heidän näennäislohdutuksensa. He päättivät tyytyä silloiseen tilanteeseen. He olivat kyllä saaneet temppelin perustukset valmiiksi, mutta vastustuksen vuoksi he yksinkertaisesti lopettivat rakennustyöt. He eivät pitäneet aikaa sopivana. Jumala oli kuitenkin toista mieltä. Katsotaanpa, mitä elokuun 29. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää Haggain kautta tulleessa profetiassa sanottiin kansanjohtajille. Luen Haggain kirjasta luvusta 1 toisen jakeen. Näin sanoo Herra Sebaot. Tämä kansa väittää, ettei vielä ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. Jos luet Nehemian kirjaa, näet, että Jerusalemin muurien rakennustyötkin kohtasivat valtavaa vastustusta. Nehemia ei kuitenkaan pelästynyt uhkailuista, ja niin muurit korjattiin, vaikka monet olivat pitäneet urakkaa mahdottomana. Nyt näemme, että myös temppelin rakentajiin kohdistui samanlainen vastustus, ja hekin päättelivät omaan viisautensa nojaten, ettei vielä ollut Herran aika rakentaa sitä. He olivat kuitenkin väärässä. Huomaa, että Herra sanoo, tämä kansa väittää. Yleensä hän kutsuu israelilaisia omaksi kansakseen, mutta ei tässä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän olisi hylännyt heidät. Hän on vain tyytymätön heihin. He eivät tee hänen tahtoaan ja peittävät tottelemattomuutensa hurskaalta kuulostavaan tekosyyhyn. Vielä ei ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. On ehkä syytä tässä kohtaa nostaa esiin se, että Haggai tuo viestinsä kansalleen Herran Sebaotin nimessä peräti 14 kertaa kirjassaan. Tässä ensimmäisessä luvussakin näin tehdään jakeessa 2, 5 ja 7. Mitä tuo ilmaisu oikein tarkoittaa? Sana Sebaot esiintyy laskujen mukaan hebrealaisessa vanhassa testamentissa 282 kertaa. Suomeksi Herra Sebaot tarkoittaa sotajoukkojen Herraa. Sillä tarkoitetaan, että Herra on kaikkien tässä maailmankaikkeudessa vaikuttavien mahtien ja voimien yläpuolella. Olivatpa ne voimat sitten maan päällä tai taivaan avaruuksissa, näkyviä tai näkymättömiä. Näin Haggai muistuttaa kansansa jatkuvasti siitä, kuka on kaiken yläpuolella ja hallitsija. Haggai sanoo kirjansa toisessa jakeessa sellaista, mikä sattuu, mikä tekee kipeää. Hän ikään kuin työntää veitsen kipukohtaan. Ja nämä hänen sanansa koskettavat myös monia kristittyjä. Olet ehkä kuullut, miten joku saattaa kertoa lakanneensa tekemästä jotakin tai luopuneensa ajatuksesta mennä jonnekin, koska se ei ollut hänen mielestään Herran tahto. Joskus joku saattaa myös kertoa Herran johtaneen hänet tekemään jotakin muuta. Ainakin joskus sellaisia puheita kuunnellessa tulee mieleen, että onko todellisuudessa puheen takana yksinkertaisesti kysymys synnin peittelystä.

mielenkiintoisesta tapauksesta omasta seurakunnastaan. Hän oli päättänyt remontoida seurakunnan käyttämän vanhan kirkkorakennuksen. Istuimetkin olivat 60 vuotta vanhoja. Niitä katsellessaan hän totesi, että hänen seurakuntalaisensa olivat keskimäärin 6 senttimetriä leveämpiä kuin niillä 60 vuotta aiemmin istuneet ihmiset. Monet seurakuntalaisista tahtoivat tilalle pehmustetut istuimet, ja niinpä hän ehdotti sitä seurakuntaneuvostolle. Jotkut hurskaankuuroiset vastustivat asiaa sanomalla, että nekin rahat tulisi antaa lähetykselle. Niinpä McKee ehdotti, että koska suurin osa seurakuntalaisista kuitenkin oli innostuneita pehmustetuista tuoleista, niin asiaa vastustavat antaisivat $25 lähetykselle ja toiset maksaisivat näidenkin istuimet. Kun hän sitten keräsi kolehdin lähetykselle, rahaa ei kertynyt juuri lainkaan. Lähetystyö oli siis ollut vain hurskaalta kuulostava tekosyy ihmisille, jotka eivät todellisuudessa ole alun perinkään aikoneetkaan antaa rahaa seurakunnan tarpeisiin. He siis sanoivat, että ei ollut Jumalan tahdon mukaista hankkia pehmustettuja tuoleja, eli ettei ollut aika remontoida kirkkoa. Todellisuudessa he käyttivät kuitenkin nekin varat omien olojensa parantamiseen. Jotakin sellaista oli tapahtunut myös Hakkain aikana. Hakkai julisti samantapaiselle vastustajien joukolle kuin lainaamani saarnamies lähes 2500 vuotta myöhemmin. Hakkain aikalaiset olivat siis asettaneet omat tarpeensa Herran seurakunnan edelle. Seuraavista jakeista näemme, että hän myös uskalsi vetää laastarin pois haavan päältä, mikä teki kipeää. Luennekeet 3 ja 4. Herran käskystä profeta Hakkai sanoi, onko teidän itsenne aika asua ylellisissä taloissa, kun minun huoneeni on raunioina? Ne ihmiset, jotka sanoivat, ettei ollut aika rakentaa Herran huonetta, olivat kyllä rakentaneet omat talonsa. Herra jopa huomautti, että heidän talonsa olivat ylelliset. Yli 15 vuoden ajan nämä ihmiset olivat ehostaneet omia talojaan, kun taas Herran temppeli oli ollut koko ajan raunioina. Tällaisia me ihmiset olemme. Kun tulee vaikeuksia, me päätämme, ettei ole Herran tahto jatkaa siihen suuntaan. Mutta kun on kysymys meidän omasta hyvinvoinnistamme, vaikeudet yleensä vain kasvattavat intoamme ajaa omaa asiaamme. Me ponnistelemme saavuttaaksemme sellaista, josta on meille hyötyä. Me voimme murskaan kuuloisina pohtia, miten ihmeessä näillä ihmisillä oli Hakkain aikana mahdollisuus rakentaa ylellisiä taloja, kun temppelin rakentamiseen ei heidän mielestään ollut mahdollisuuksia. Kuitenkin samalla joudumme kyselemään itseltämme, miksi samaan aikaan, kun hyvinvointi on keskuudessamme kasvanut, on yhä vaikeampaa esimerkiksi löytää ihmisiä lähtemään lähetyskentille tai valmistumaan seurakunnan työntekijöiksi. Ja miksi kaiken runsauden keskellä varoistamme liikenee niin kovin vähän lähetystyön ja muun hengellisen työn rakentamiseen? Kuinka helppoa onkaan sanoa, Herran tahto ei juuri nyt ole, että me tekisimme sen. Jos jokin on vaikeaa ja rankkaa ja maksaa meille jotakin, tarkoittaako se heti, että se ei ole Jumalan tahto? Näin ei pidä tulkita Herran tahtoa. Joskus hänen tahtonsa mukaan eläminen voi merkitä hyvinkin suuria uhrauksia. Jos voisimme kuulla menneiden aikojen pyhien todistuksia, saisimme kuulla, ettei Jumalan tahto läheskään aina merkitse tasaisen tien kulkemista. Mitähän esimerkiksi Abraham sanoisi meille

0: nykyajan ihmisille, jotka niin helposti saatamme todeta, että Herran tahto ei ole, että tekisimme tuota tai tätä. Abraham asui Kaldean Uurissa, Persianlahden tuntumassa. Israelin kansan tuleva kantaisä oli epäilemättä hyvä liikemies. Hän harjoitti liiketointaan Uurissa, joka oli vauras kaupunki täynnä ylellisyyttä. Sitten Jumala sanoi hänelle, lähde pois täältä. Abrahamin olisi ollut tietenkin helppo järkeillä. Olen varmaan ymmärtänyt väärin Jumalan äänen. Eihän hän tietenkään pyydä minua lähtemään pois tästä paikasta. Elämähän on täällä niin helppoa ja hauskaa. Hakkain kirja nostattaa väkisinkin esiin kohtikäyvän kysymyksen, joka kuuluu. Kuinka paljon varoja käytämme itseemme ja kuinka paljon Jumalan valtakunnan hyväksi? Sillä eikö lopultakin ole niin, että niihin asioihin, joita me pidämme tärkeinä, meillä myös riittää rahaa? Jumalan kansan jäsenet sanoivat, että nyt ei ole aika rakentaa Herran huonetta. Mutta Jumala ihmettelee, miksi kuitenkin on aika näiden ihmisten rakentaa omia taloja. Näin Jumalan profeetta paljasti kansansa pesiytyneen tekopyhyyden synnin. Profeetta Hakkain sanat todellakin sattuvat. Ne pakottavat meitäkin miettimään omaa asennoitumistamme rahaan. Hakkai ei varmaankaan voittaisi suosituimmuuskilpailuja. Hän on kuin herätyskello, joka ei ole koskaan ihmisten rakkain kapine. Se on kyllä tärkeä, mutta ei suosittu. Me emme tahdo tulla herätetyiksi syvästä ja levollisesta unestamme. Sitä, joka kehtaa meidät herättää, tahtoisimme rangaista, sillä hän tuntuu lähes rikolliselta. Nykyään on tosin keitetty herätyskelloja, joissa on miellyttävä ääni, mutta yhtä kaikki ne ovat silti herätyskelloja. Länsimaat ovat nykyään menestyviä, voimakkaita ja kylläisiä. Siksi niin helposti vastustamme jokaista, joka soittaa hälytyskelloja tai panee sirenin soimaan häiriten meitä. Jotkut ihmiset jopa valittavat kirkonkellojen soitosta, koska se herättää heidät sunnuntai-aamuisin turhan aikaisin. Meistä on mukavinta alkaa ajatella, että jokainen uskonto on varmaankin ihan samanarvoinen ja vie yhtä hyvin perille. Sillä tavalla ajatellen, kenenkään ei tarvitse lähteä liikkeelle ja luopua mukavuudestaan. Paavali varmaankin pidätettäisiin rauhan häirinnästä tai ainakin suvaitsemattomuudesta, kun hän uskaltaisi julistaa Jeesusta Kristusta ihmiskunnan ainoana toivona. Johannes Kastaja epäilemättä menettäisi päänsä omanakin aikanamme. Hänen sanansa paljastaisivat liian tehokkaasti pahuuttamme. Itse asiassa Jumalan profeetat eivät ole milloinkaan menestyneet suosikkikilpailuissa. Heistä ei tehty tähtiä, vaan heitä kivitettiin. Hakkai on herätyskello. Hän herättää meidät ja häiritsee meitä puheillaan. Emmekä me pidä siitä. Eivät hänen tuollaiset kuulijansakaan pitäneet siitä, mitä hän puhui. He olivat tulleet Babyloniasta pakkosiirtolaisuudesta ja tahtoivat päästä mukavan elämän alkuun alkuperäisillä asuinsijoillaan. Eivät he Hakkain sanomaa tahtoneet kuulla. Profeetta joutui kuin puun ja parkin väliin ahtaalle. Silti hän yritti herättää ihmisiä toimimaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Hänen käyttämänsä menetelmä oli varsin erikoinen, joskaan ei hänen itsensä keksimä. Se voisi olla tehokas nykyäänkin. Jostakin syystä sitä ei juurikaan käytetä. Jumala kiinnittää kansansa huomion varsin käytännölliseen asiaan. Ollaan tekemisissä elämän arkisten tosiasioiden kanssa. Jäi 5. Näin sanoo nyt Herra Sebaot, katsokaa miten teidän on käynyt. Kirjaimellisesti käännettynä Herra sanoo tässä, kääntäkää sydämenne teittenne puoleen. Jumalan ihmisten tulisi siis kääntyä katsomaan, miten viimeksi kuluneena vuosina on käynyt. Kuunnellaanpa Jumalan selostusta siitä ajasta. Luonnekeet 6 ja 7. Te kylvätte paljon, mutta leikkaatte vähän. Te syötte, mutta jäätte nälkäisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Te puette vaatteet yllenne, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkalaisen ansio hupenee, kuin hänellä olisi reikä kukkarossa. Näin sanoo Herra Sebaot, katsokaa, miten teidän on käynyt. Israelin kansa oli kokenut kadon. Oli ollut nälänhätää, ei juuri ollut rahaa ostaa vaatteita tai ruokaa, eikä heillä ollut varoja säästössä. Mutta kertaakaan he eivät huomanneet yhdistää näitä asioita omaan tottelemattomuuteensa. He selittivät asian jotenkin toisin. He eivät huomanneet, että heidän elämästään puuttui Jumalan siunaus. Ehkäpä tässä kohtaa on vertailun vuoksi syytä nostaa esiin se, mitä tapahtuu silloin, kun Jumala siunaa elämää. Psalmin 127 jakeissa 1 ja 2 ovat sanat. Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Ilman Jumalan siunausta parhaimmatkin yritykset valuvat hiekkaan. Ja vastaavasti silloin, kun työllä on Jumalan siunaus, hän antaa omilleen, vaikka nämä nukkuisivat. Hakkain aikalaisilta puuttui Jumalan siunaus. Ehkäpä he selittivät tapahtumat itselleen toteamalla, että kävipä huono tuuri. Ilman Jumalan sanaa he eivät osanneet yhdistää toisiinsa katovuosia, rahan riittämättömyyttä ja omaa haluttomuuttaan palvella Herraa. Eräs ystäväni, joka on ollut pitkään lähetystyössä Afrikassa, kertoi kerran siitä, mitä tapahtui, kun jotakin porttoja tuli uskoon. Siihen saakka ne olivat kärsineet alituisesta rahapulasta. Jatkuvasti he olivat olleet kärtämässä lähetystyöntekijöiltäkin rahaa. Kuultuaan hyvän uutisen heidän syntinsä sovittaneesta Herrasta Jeesuksesta ja tultuaan uskoon, heitä ei pian sen jälkeen enää nähtykään kerjäämässä rahaa. Sen sijaan he perustivat pieniä varturi- ja muita liikkeitä ja pystyivät elättämään niillä itsensä. Lopultakaan ihmistä ei auta se, että hänen reikäiseen kukkaroonsa pannaan yhä suurempia summia rahaa. Ainoan todellisen ja kestävän avun meille tuo Jumalan sana, joka auttaa meitä panemaan asiamme oikeaan tärkeysjärjestykseen. Silloin ymmärrämme, että Herran huoneen, eli Jumalan valtakunnan, tulee olla tärkeimmällä sijalla elämässämme. Vasta sen jälkeen on muiden, eli omien asioittemme vuoro. Jos kuitenkin panemme omat asiamme ensimmäisiksi, lopulta käy niin kuin Hakkain aikalaisille, että Jumalan valtakunnan hyväksi ei jääkään enää mitään uhrattavaa. Silloin, kun itse koetamme pelastaa elämämme, me todellisuudessa kadotamme sen. Meillä itsellämme ei ole kykyä pelastaa itseämme. Me kyllä kylvämme, mutta todellista satoa ei juurikaan tule. Todellisuudessa nälkä vaivaa koko ajan, vaikka kuinka eläisimme yltäkylläisyyden keskellä. Kovin totta on se, mitä sananlaskujen kirjaluvussa 14 ja kesä 12 sanotaan. Moni luulee oma tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Samasta ihmisen haluttomuudesta valita oma tie Jumalan osoittaman reitin sijasta puhutaan myös Jeremian kirjan luvussa 6. Luen siitä jakeet 16 ja 17. Näin sanoo Herra. Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, mutta te vastasitte. Emme kulje. Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä ja sanoin teille, kuunnelkaa torven ääntä. Mutta te vastasitte, emme kuuntele. Hakkain ja Jeremian kautta tullut Jumalan viesti on hyvin samanlainen. Jumala puhuu kansalleen ja tahtoo sen tarkkaavan teitään, jotta se ymmärtäisi hakeutua sille paremmalle reitille, joka vie perille. Siksi hän kysyy kansaltaan, ettekö huomaa, mitä teille on tapahtumassa. Jumala oli puhutellut kansansa antamalla sen kokea katovuosia ja nälänhätää. Mutta se ei tunnistanut niitä tapahtumia hänen lähettämikseen tuomioiksi. Hebrealaiskirjan luvussa 12 ja kesä 7 ovat sanat. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Kun Jumala kurittaa meitä, siihen on aina syy. Aina me emme sitä tarkoitusta tietenkään ymmärrä. Läheskään aina syynä kuritukseen eivät ole meidän väärät valintamme, vaan yksinkertaisesti se, että meillä on vielä monia asioita oppimatta. Joskus Jumala hioo kulmia meistä myös siksi, että lähimmäisillämme olisi edes vähän helpompaa lähellämme. Hakkain kirja paljastaa, että joskus Jumalan lähettämän kurituksen syynä on yksinkertaisesti ajattelemattomuutemme. Meitä täytyy herätellä huomaamaan, että maailmassa on tärkeämpiäkin asioita kuin oma hyvinvointimme. On typerää unohtaa, että Jumalan tulee olla elämässämme ensimmäisellä sijalla. Sillä jos hän ei ole tärkeimmällä sijalla, niin siellä on joku tai jokin muu. Ja silloin todellisuudessa epäjumala on asetettu Jumalan sijaan. Eivätkä epäjumalat kykene ihmistä auttamaan. Ne tuottavat vain tyhjyyttä, jota me sitten koitamme täyttää erilaisilla yrityksillä ja ehkä tempauksillakin. Kuitenkin ne jättävät jälkeensä vain nälän. Hakkain aikalaisia kehotettiin rakentamaan temppeliä, joka on Vanhan testamentin tärkeimpiä Jeesuksen Kristuksen esikuvia. Siksi kehotus siirtyä omien kotien ehostamisesta temppelin rakentamiseen on helppo ymmärtää Uuden testamentin valossa kutsuksi uskoa Herraan Jeesukseen. Hän ainoana voi antaa sen, mitä me ihmiset syvimmässä mielessä tarvitsemme. Kun Jumala sanoo, katsokaa miten teidän on käynyt, hän tahtoo meidänkin pysähtyvän pohtimaan elämäämme. Onko kaikesta ahmimisestamme huolimatta nälkä ja jano vain jäljellä? Puuttuuko elämästämme oikea suhde häneen, joka sanoi, minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän? Hän, Jeesus Kristus, sanoi myös näin Johanneksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 9. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Hän vie nälkäisen laitumelle, jossa nälkä ja jano eivät enää vaivaa. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Siinä on elämän suurin salaisuus paljastettuna meille rikkinäisille, nälkäisille ja janoisille ihmisille.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Me ihmiset etsimme helposti vastausta tarpeisiimme vääristä lähteistä ja elämme itsekkäästi. Ja kuitenkaan mikään tässä maailmassa oleva asia ei voi tyydyttää nälkäämme. Tämän on todennut myös Sansan yhteistyökumppanin medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion syyrialainen radio-ohjelmien kuuntelija. Hän totesi kirjeessään, että perheelläni ja minulla voi olla fyysisen ruoan nälkä, mutta olen huomannut, että meillä on vielä suurempi taivaallisen ruoan nälkä. Saakoon Jumala vaikuttaa meissä samanlaista nälkää häntä kohtaan, sillä vain hän voi täyttää syvimmät tarpeemme. Tahdon kuulla äänesi laulaa ohjelman päätteeksi Praise Alive-kuoro yhdessä Joonatan Raution kanssa. Ole siunattu!

0: Pur sport in dan programmi, beivalas osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilja. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversen, ja vidja dig testa sami bibbalis, kvekti du ha kohtan blöis, mai ashanti siri ja erale jorgalan, ja norga bibbalser vi jorgalosas, milja adjuvun olkos kuitenkin tuhat ohtsenblöis.
1: Otna faddala Israel. Ja dala geraldat mannelän och de halos. Att de jahalla Israela birra. Mera då millan och de halos.
0: Nå. Israel ja israelitta latsht. Da jo hebrea latsht, jouda latsht. Läh naamu huvun patsin kuekti tuha kerde varistestamentas. Ja tussi taas muistella munjan jo, että tällä alle kuolta sassi piippalis. Ja mi liesla zelkan, että Israel lä muu riikka, juutalat muu almut ja Jerusalem muu kauput. Ja munin tätä taapalas ristalas ollut mun tanaikki. Eihän tässä ole ehti nuolu tehty tämän kuoltaisi ässi piirrapan asia. Ja tämän, että mä oon kuoltaisi tähän piippalis. Sihki historialaiset ja vuonjalaiset ja pahtaikis, mi koska piippala ennustuseita. Mä et on juuri sattien piirra. No, Läht on Oulu kullan ja Israel piirra.
1: Mun on veikata i mongi mus joi empu ja empu kuulan tai pirra. Ja fettin toutstittalle männen, nuoran, oudalis aiki. Kuulikin kristalla sjellimis. Kan mun in tietä nuolu Israela ja juutala tse pirra. Är ta mi tjotsu vähäs beibalis tilske. Mut ei en erina man perustup mit ossa.
0: No.
1: Mut olen ai mongi mus joi jila mus empu ja empu saadaan perustup mit muu. Mä kielä juudella ja mua soi sillä killan.
0: No mun mä fettin loukka, että nää ei munkin kalli haattin kalli tän aistin man tehällästä faddaa tälle, tai man tehällästä tehti Israel ja juudella ei pidä. Ja ei takal saari niitä mun kalli kirohku jonkal mihki mun mielestä kalli, tai alle unnan kalli.
1: Tuo lähellä, ja puhuttaa muhtin särvekotin särin edumudeuske. Ja musta meillä lohtas ruumalaisen kirjus oktan upplaa kapitelis vuots ja nuppi virsa tolla. Tällä pöylyskin tjalla. Mun järan tolle läku ipmil hilkun ertas aramuka. I eisike. Mun namai Israelas Abraham Nalis. Benjamina kjertas. Ja det kjørte opp i versas. Ipmil i det hele kun aromokis. Mai ouda jolla vallin. Ipmila vallin den aromoka. Dalla ipmila erinoman aromot.
0: Ja, nu on läge. Ja mun aiku neski vähän muistella, että nämä mun maien houdal tehtän, kun mun pärä ollut laipiirra, mutta te mun älikin tuolla ristallas aviissai. Ja kähtsi tein ristallisprogrammi, kieltä ja maailman vuori, kun kala kauni. Te mun on maja alkaen ämpö ja ämpäätit. Ja kun luovan piippalle ja oanjan muu lähtää tämän aikin Israelissa, te mun oanjan kalualle tselksi, että ollu piippalle ennustusain, tai hyvät profetiin, millä tarkilli. Tällä ei ole olla suvan. Ja on olla suvan minä aikis. Mun on kuullut muhtina lohka, että mieli tältäkään höyprofeettiske tider. Että me sahti hain heidän med Chalmion tjälkäsi, että tahta hålla suvet, että te piipala ennustus. Min Chalmi jouts. Just mi bäs hainit, tamma ei oppila profeet paris testamentis tjallan. Ma Jeesus tai jäs lohkan koda heli ja mi en tjöjju vistoppele tämän oda testamentis. Tällä on alle nää. Mun juttu on tällä alla oltelussa, mihin sahti näille, kun historia outa kihti jo tehty. Mä et on juttu sen pitää.
1: Teillä on hui mielenkiintoista, että teillä on hirmasta ole päättä. Jolla puhutte Jeralta, että lähdetään uppe, usko kun Jeesus ei jordalatsat. Anjaku romalatsa i gildis, tredje oktamloa kapitlista hatte Paulus källa att talle opa Israel bäst jovo, nokola challo jovon. Sionis boata bästi, som jaukada ipmin mehtum voda Jakobis, ja talle mu lihtu sinkun, mun baldan eret sin sut. Tällä ikmillä taakan lihtu suu alamukin. Ja mun kaverin pielistan luokka, että en äde olla sit mitäs lää, mutta Israelilla ta pesty juuvu, numo taas tredju.
0: Joo, ja soitkin olla, mutta he varmaan teidi mitä, että mahtaa ta juudalaks lää. Tällä alamot, mutta juudalaks vuotta tällä oskua, niin maittaa. Ja ristalatsa ja joutalatsa, missä on sama vuodu, tämä Abraham. Abraham tämän oatsoi, tämä lohpadussa ikmillis, jos muisti betet Abraham on paris testaments, tämä mihin naihtelän saaran ja oatsoi maana, kun saara oli ohtsilu ja ei puolis. Ja vuosikäädy, kun tjoitsoi jäljen pidä, tämä paris testaments, vuosikäädy, Mooses kirjis, kuitenkin luokkaa pihtelis, mun saattaa tämän lohtas. Herra selki Abrami, vuelke äänämistä, souka luhte ja ahja viesus. Tän äänämi mai mun chaihan tutne. Mun taakan tuu stoira alamukin, mun puuri siunidan tuu. Ja taakan tuu naamas tuorisin, ja da shadda puuri siunadussan. Mun puuri siunidan tai, kia puuri siunidi tuu. Ja kaaruhan tai, kia kaaruhi tuu. Ja dusiste puri sivni duvuik puri sivni duvuit puat äänama saukat. Ja vihkastöra lohpaluskala.
1: Ja la dihatte takke karuhit Israela ja juudalatsai. Da puhta karuhus ipmil tai olomul patsil. Iptila herama tuodalas ässi.
0: No mä läjä.
1: Ien tällä tuostastan takkat.
0: No. Mutta tatke mi vara takkakal oluhatan. Ja numo tää lämä ilmistä, jota kun oli jo juuri kalle lämäskalle aika jo niin. Aina, että juu, tällaisessa alamassa. Minä jälkeen saattaa, että Abraham mahdollisesti, että maattu saattaa lukkaan tämän Israel alamui. Tämä on juu tällaisessa, hebrealaisessa. Tämä oli tämä alku, ja tämä on pari, niin mitä saattaa. Illa halpa saattaa, että tämä lukkipiduvun pari, mutta tämä saattaa Isaakin. Ja te tämän päälle niin Jaakob. No, teillä missä sama ihmil ristalaisia on ja juutalaisia, missä Abraham ja Isaac ja Jaakob on ihmil. Nuotsa on juhuja ollut loppuun paris testamentissa. Ja varrella on aamuhuvun neuvon loppuun oda testamentissa, kun mä itse. Ja te sahtan, mästä nelokka, että teillä on Israel alma, te juutalaisia. Tällä ihmillä valjuvun alamot. Ja tällä on vähän ollut mun mielestä suja, että mä olen hittimillä valjuvun ofta alamot. Mä olen tosi nuo spesiaalista. Mä olen takaa kai nuo. Mutta hittimillä haalitin tämän alamot pohti tjaihikin, se on lää. Nuohti, kun Israel alamot, te ei juutella, kun tahti näin keke hittimillä vuosta, te tahti tätä rankkaistuvaa joskus lahkai. Ja kun lekin jäi, kun lähti tätä purisiivni tuvuikki, niin ei historia saada manna miehtä kiittää minä aikaa. Mutta tämä ei ole kassia vajaltuhtan etsä almulla. Ja se, no mä niin kuin Jeesus jaami, tai sahtel lukkaan, että Jeesus tänne eestän Abrahaman aalista, jo Davida soukas, kun on Davida soukas. Ja Jeesus tänne ees juutalas. Riavadan joutalas niissä on olemassa marjas. Ja riavadan oppe joutalas kauppuis Betleheimas. Saattai pajas joutalas paikkis, kun nämä oli Nasaret. Ja puhtakko saattai pajas, tahtan ohpai puhtii joutalas, no ei linumo joutalas, siinä on kuukas maana ja no, että tämä vuostas kristalaisista, jota mä halikin juovu Jeesusa. Tämä on nekin juutalaisista, mahtajakin. Mä Jeesus väljä, tämä on nekin juutalaisista ollut.

0: No, ja tämän, että tahpa huolika olla arti mannil suodi, kun lekki ne olu juutalat kodtu juvun miehtämään ilmi ja tuolla lallu juvun. Tällä saada ne, että oh, mobtaan, koosta tämän kallikin saada juutalat. Ja tällä on olla arti, kun on vaan saada ikään tuota, mutta tästä FN-stoppe tällä ei ole unni tähtiin ena äänislohku määrin, että siifertit rohturiikka rahkadit huks pajas juutalaiset kosa tappes pahteri manjil no kosa asun kosa tappes millä vai ruokkutu ja tät ja takaa on hekki kalkadi hiena pihta millä toppe middel haavelaakka tai millä lämmäs Israel ja tät manjil suodi tällä njäljän plogas maija otsen plotsoille njäljel oli kaftis te vuoduduvui Israel riihka ja tällä ei mai vaara vähä saas makkaan naammakkaan kaisat mutta takal penkyyryyn tappe ta mieltä saattai tälle tätä stada minister da lekke da kaun heikka ta ferti Israel da tana lämsta naamma mutta ta hiljan kalti jos saadaan just tämän jästuoriska kodamma ei mille lohpidan Abrahamien takal lyhtjoulustuorat mutta enkin mannil en suovi teillä lämmöskal tällä te huunna ena pihtas millä liäppä te heillä vaan tuoda kuin fimmar kun tällä nuu fallhuvun tämä näikkis mai jo ehkä rinkami joppe tahpahuva tämä fallha ollis mailimi ja sahta juttu siis mannis on tehnulla mihin lähtee taas kun jo ehkä rinkami ja parikit te tätä fallehuvu jo tästä riikka.
1: Lähän nuu vossi joutalatsa vasta. Aitan maitai min täppä Euroopan riikkain ja aistan min kuomlu riikkain. Ja tani tapsuvu, että kristalatsa alik muistalit joutalatsa piirre makka lohpadusat ippilis lää joutalatsa edä. Tällä ippillä aaramut. Ja tahat puurisiunnallus puhata siis, mitkide.
0: No.
1: Ja tienaako se me hädät?
0: Joo.
1: Ja kun mii puurisiunnallat israelihtä ratsai, te puhata ippillä puurisiunnallus mitkide.
0: No tällä ei, tällä hui äärit itse Israel. Tällä tämän rais, kun huksiu voi pajas manjil suodi. Tällä nuus turun ja loppilla nuolu olu mutta ja tällä nu maailma lahkai outana jo ehkä lahkai teknologia ja vist tällä vist hui chaps olu mun mun tehdä mun kakan lo ja tää kun tredjunam tämän muusiskirjasta mä mun eskilohkin että ja luu siste puuri siivni luvui puu heetna mä soukat mihän lähe nu puuri siivni luvun tän ja israelska teknologian puu me joppe kaununa peesä ja mius tällä ja huonna aada ja maa stoppa masinja siis täällä toppe Israelissa hutkujuvun rahkaluvun ja taalakkasat puhut tekkään medisinsk ytstyr ja taalakkasat toppa ne foski huijoulu ja täällä hui junnut siis puhut tekkään foskin aada ja puhut tekkään no alsa täällä hui junnut siis joekin rinkan ja tämä maailmi purisiivna, olis maailmi purisiivna, den ja etsi tsehpodakan, etsi teknologian, etsi produkteri. Mulla on jo juttu, kun tämä näinkin lävi, lokaamika laiku boikotti Israelia, täällä tukkar ja takkar. Ja tämä boikotti, den ja unna jaffa appelsinjojin. Mun juttu, niin tiellä voisi mihkiä. Just laiku tuodas boikotti Israelia, teka olik häitti puu. Mobiiltelefoni, tahtamasinne, elektriska bilja, talakasi, jättestartari, botekadinka. Tämä oli yksi aukean poikots.
1: Ja tuolla vaara piitnan tuolla Israelissa, mun oma jopa johtan. Ja lehti nuo äinen tuolla, että täällä näimme tsehpi kilivit tai saattu Vietnamita ja örkini. Tuolla on vaikka makkaan sattut. Ruusmit ja aistan juhlaan sattusat. Ja tämä piirikki hieman tämän tapas maittaisi.
0: Ja me tuotte puolesta testamentissa, että at doppe den igjen, men stoppe galga sato med at si galga roni vi ja alle blomstre skjaddat. Ja da nu olu einustu som at doppe tjoj, ma leda meg mye og einit. Oj, det han tjoj på hans testament, snedak galga, ja da le nu. Ja mun du se, mestelaun lok at mun du se illu den og einit, mye enn på at det oppe, mye enn bæs og einit. Ja, ja da mun väl är kun namu att Israel tänna det gå i mina veckor väcker klocka var min mun gagan lock alltså Mikael Israel bokte och en i min skatta uppe åt bälte anta och då när det hejnus då små mun lock den har allu mahla Israel bidra ta mi tahpa huvai mi la tahpa huvan åtal Max, Jesus har regat det, men gåskaga har regat det, måke, gode lakka, Jesus har jammin, det har bo heinustuvun, det har skötta just nu mot tjotjoj, Jesus bajas tjotjoj lämme, bo det, det är tjotjoj toppi, det är tappa hojnu. Ja, det profet, alltså det heinustus, det har tappa hovet talmai. När det är mig med alla, då halar jag med den bilden att Israel, kalka ajo surik of softlot ja da tahpa hoi manil suodi ja la nu olu tahpa hu va manil suodi takar einstus malte olla suvan taadista ampo ja ampo ja di hatte ne mai chojo da pomuni muita o hese che voi tala da pe profeta i luhte chojo at munai kun chokke jan alamuka vas e jan riski ja da tan tahpa hu ja ofsa istan chojo te att det kallar klottimmel på att det kan röda klottimmel jag bara röda klottilla ja det tror jag juda mig att alks mun sattin gälle byt i dokko ja det är nere det går när nere det går kohtjunde juda lätt att det uppe det är skuld rikan på att Israel nere det går i mun satt lock fille kall motta när nere att det dokko
1: har gutta i dokko
0: har gutta i dokko roftulotta Ja det tror jag då på en bild på lägenheten så jag manjer lägger hon sådant beauty, alltså dacka jägare, alltså fiskare, jag jägare. Ja då lär nu allu det antisemitism är det gör det här att berika jag att det är för det bahtari, bakkus man får inte jag kunde jag lyfter kanske jag kun abba godvika den berika gossadan bajas, men det är för det alla bakku pirafi. Det här är bara alla borrka i rik och när färdigt är bara där i toppla toppla däckar gås bara i horret.
1: Jag har fått hål och gjort att det är baby och israelisk. Jag har bara nu och stått upp amerika gjort att jag har börjat i amerika och det är varje Europa gjort att jag kan skriva upp mig råsas bort och gott. Ja bajta dai o Afrika rikan doppel mai bajta.
0: Ja. Mm. Ja mun dai manju mus ja al hojolu Ukraina sadda mai bajta ritokko dokko Israeli. No. Doppel mai hojolu juuda lähti.

0: يمو يمو يستندوش يدا أصل هاي نستس ما هلفل تحبه مستحبه ما ميتيحتي ميقال قدحبه تما يونسكي نامو هتا أوفتا بيبس قالك بوك موري ديت نو يديت تهيل قلبل تحبه مستهلا دوس قال تهلا هوي أولو دال قال مورا دوس طب إسرائيل اسمي أتي قدات تهلا نحلمش دوس قال ريستالاش يا يوتالاش kask sujuvat tal vuest hahkunu, että tätä juudalla tsel paljon kiillinen no,
1: kuulla Jeesusa pirra
0: no, eikä kuulla halle hei maite ei ristalla tsel mutta tämän aikä tältä takkar messianski jöder että tältä takkar juudalla maalla fuomaan, että Jeesus ei kustu messias ja tältä moridan ja tältä toppe saarin niin kun ihan best juutalat saarin niin he muistelit tän nädan messias piirat että hän on Jeesus tätä saht alkivalt vuosta on kun tuo lohk tätä messianski jöydyrä muistelit ja the best toppe itse kiedji on lohk että minä niin hän tätä chodju tätä on stemme on kun de juutalat kiedji mä idahan, että tän on min paris testamentta, niin mun chodju biipalist kohalti, tällä challadat, profeetta ja lahka, ja tällä on itse samma kuin mistä paris testamentta, mutta tämä on aina hilta oda testamentta, mutta täältä on sitä kuin moori, että oppi juutala Israelissa, kanske oppi ääräsä Ismailmissa, tätä halikta tänne oda testamentta, tämä jaanit. No että tämä lää jo joudusta, moradusta, että juutalat kalikmai puhut i full tallihet, että kalikmai moridi. Ja tällä vielä okta tinka mä Jeesusla ees muistelen, kun se on puhuta luottelu, että se on puhuta oljuvaarialla ja oljuvaari kostalla.
1: Tämä loppui Jerusalemassa vähän olkupäältä.
0: Joo.
1: Olkupäältä tämän puhuta kauppuja,
0: no.
1: Että oljuvaari.
0: Joo.
1: Hui vartusta, no. Että... kun tjöjtjön väärältä on aina hui viitet.
0: Tuon lämmäs mä Israelas. Mua on tummelisli oppe.
1: Tietysti fina, että ei ole apspäikin, kun Jeesus russi näyli uvui ja kun se häudat uvui tuolla Jerusalemas. Mutta tuon mä pidän mun ja hui merksuhti, mä fina, että Holocaust-museas. Ja toppeli tämä museo kohtuu jo vissa Jad Vashem. Jad Vashem. Ja tällä läkkäri muistu päihki holokosta birra. Ja loppu on nimet joudalatsa ei pikt, siinä olikki suolaikki kiovahikki. Ja stevili ja atnuberkasi, pinmallekki, kovat. Ja tällä oli suurakat ainit. Ja mun päntä tjärustontin. Oi, niin ofta filmi, minä filmi juvun suodaikke. Kuikte määnä tjokkapa. Kuule jahkas loi jahkas paltalauvai. Velja ja äppä. Ja äppä vikka vielä tuolla hiekkas ja velja jäämi tuossa kahtala. Ja äppä pääsi tjirrut. Ta tjirrui hirmatit. Ta oli ka nelkun, paipan, tuelavan. Ja ta oli filmi juvun. Ja mun tien oinin, mun päntä tjirruin.
0: Joo.
1: Ja det månade med till en latning kostat nama jag gåvat och han gett en sinning jag råvis där jag ålom och gärna goddjubbon. Så icke nama jag datornat. Men det är ju också sövnes latning man tjala vatsimet. Då blir det geländrat då tjala vatsimet. Ja det tar sig sivad i jag tjölka sitt mäna i nama. Kvast icke redan, kvast goddjubbetje. Kvast jäppme ja namat. Ja mun ollin kuulla njälja naama, kun väitsin tämän semmoista no. Tjada. Teki kuekti kanta, kuhtan löysi tjärjan plajaa, okta nietas, kun mä jahkas, ja löi vielä njälja naama. Ja kun mun väitsin toppe, ta oli nulossa, että mun älikin tjärjut. Mun tjärju pohtin olkstoppen laajas. Ja era turist, mun läkki tjärjus, mun olkupäältä, kehti ääretti mun, kun mun kanjaltin hirmatit. Ja läkkin toppe, det gjorde till in. Där menar en lat namat. Mutta då menat. Man hade min koskos. Man lyfte kolla kan det norkas sjöntan. Där menar en äg namat. Minä rupesin tein näin uhpas muut. Mutta siihen määrä minä toppelikin tönnällikin naamat. Tietysti muhtin määrä huudun naamat. Mä heille minun kaskas, mutta ollukaan heille naamat. Ja tämä tjiru.
0: Muskalla minä viikkaan vastaus, kun minullekin Israelissa. Minä en minä finna, että jadvasemassa. Tämä liitos alkoi, että muistelin, että mistä kaita. Ja tämä muistelin, että jadvasem, tämä naama, jadvasem. Tällä vedjö ju vun valstestaments Jesaja 54 kolhi. Mun ei muista just den tjalapäkki, mutta tas tjödjö en vasem tällä hebreagiljalla naamma. Jad vasem tällä ett evi navn.
1: Ja näs naamma.
0: No, ja tas tjödjö ju doppi den Jesaja luhta, että mun ei kun tunja addit aalas naamma. Mikä ikä kassi ja sihku ju herit. Ja tämä kuvien, na kuvien lekin kuullaan ja tä pohtin tehdä kuvien nä vien laat niin laatte pakost maanai naama lohku juu vaikka tehdä kalde nuu chuotsai toutu ide de black to pa myös mas mun mai ta mun mus mai justa ne mun on lohatte ka nä lahko oli ke hirma ku mun pohtin to polkus ja oh ja mun nuu chiirun de juuta lähti tihti ja mästä lohan ejamme tihti, kun mi älät addin kähjuudalat silät. Ja kun mi en danaike, en toadalat. Ja en vaasuhi juudalat. Nu olu kun olla killan tän rätsä. Nu olu kun olla shaddan killat. Voi kun nu olu, mä ei millä hodjun siis. Ehkä mi taide vaasuhas siin. Tien mun jutsekin ja tjiisru. Tällä tällä chuota nu istoras kalla sitä uttuida ja fiin teppele museas. Ja demo jutsen kätte ristalla solm kagajit. Ta kagajit kal tuoda ampo teht ta joutala ja Israela pirra. Kuda lä nu kuottas assi. Sikke da minaikis ja historia lach ja en old school mi en kalka tahpahu. Ku Jeesus kalka tjö puhast teikka jätnän alla, puhasta oljuvaari alla. Ja toppe tjö juon, että toppe tämän almustuskiitis, mä hui olu mien kalka tahpa huvat. Mutta tehtä kasattavaa reerafaa, tämä ei tämän aikki kasattavaa programmassa kaltien pilsen.

0: Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.
1: Jeesus on nami. Mulla onkaan pärjällä ehkä rohkossa. Kiitto juvulle, kun Herra kuhtoukseni sijoututa kuin tahkaa. Kiitto juvulle, kun supassi nammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvulle, kun sun kistusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniahti, millä ja mun jaale mikalkaa juokki ähkäti sun kiistit. Täs koko mun Sorvun suute on kulla muu. Kun mun rohkaat alan suute, se on jorkal peilites mun kuului. Ja huomaa mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta. Ja mun vähkä tänki puhtai heidisiste. Mä pohti mun pakkeli. Tämä tehti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle simmil. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ne vahakin eiset. Mä liustu mahtaa mun tahpa tuvat. Mun vaimu illu ja mun sielu kunniahtaa tuvua tuvorvalla. Ja vaimu laadis vuosa uttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisälle kiht, keihto juvun lehkus. Himmil ja kunniahtu juvun lehkus suu, passin amma kalatsat. Mun rohkaat alan tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun ju puo mai mun hokna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton harjelyksu muu ja puo tammi muo mille. Tam ijaa. Lyhtsut ton muu soppi ja kalpa ja varjelenki herrasam. Varjelyksu muu puo paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja lyhtsä mun jarp mukas. Täs kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Ja sorvun tampu halimu simmillä. Kohti taaka lohpa. Puo mun piehkumitte. Kehtä. Se on kohti mun suokkialle. Ei oo se. Kohti Israel vaalajara. Ei se on kohtsakin vaippa. Ei oo se. Se on tarjalla mun vaatsit. Etti nämä mun jorrali. Ja nannus mahtaa mun julkit. Hamassa taas puolissa sit. Täs kun suu saa niille muu suukkas puu muu käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei muun palaa ala ja ala tehti nänke. Muuton ohkaan jalka henke palaa mänke suorka suusas. Henke neuri talkisi kun taas pohtaa. Muu ihmillä suukkas yksi saatu saan mitä muu pakkeli. Vai muu voinnat yksi on raafis. Täs kaivista situs pohtaa puu vähki. Tuunammi manamunta voinnatit. Ja pian san miten kittaa. Ton herra haikku muu vastain illansa bajas puhtit. Toi minua halla puhtii. Kehtusin ja kunnin Jeesus Kristus. Tu raahkis partni. Min herramme puhti kuhti tuinna ja passi voinnin ella. Ja raadokta tuohta ihmil akalas puhtii. Aamen. Täälläkin minä tupassi saanit. Pasumiin tuu saa tuohta vuodasista. Tässä kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele hanmis. Paso tuuvustu namma. Pohtustu riikka. Sattustu tahtu. Mo hanmis. No maitta jäännä malte. Ahtemikin te oknemin päivälis laipaamme. Atte mikkiitte min suttui tämä antakassi. Nuuko maittai mi antakassi jätti min velkolet sai tasamen. Ale tolva min kehät salusai sisaa. Muhto päästi min paha seire. Tasku tuulee riihka vahmu ja kuhni jakalas vuhti. Aamen. Puurisi yhni yksi juut ja varjali yksi juut. Yhtäisi sun muodoitte suuka tupakkeli. Ja lyhtsi jarmukas, herra pajit yhtsi tuu sanmitat, tuu ala jättäsi tuu raafi, siimme lahtsi, ja ihmel partni, ihmel passi voinnanami, aamen.
2: Moi Bargo Jeesus. Jeesus tervas mahti puhtsit. Jeesus ve ihmel. Ta lihtele suu eilingen nugu ihmel eilin. Tolko sonlei daan maailmis, Det rabba som kjalme hemi kjalmeid, og det gulo bjelje hemi da. Astan ormo gotsjoi, som vadsit fastein. Der var smatt i spitsa lagjaid. Da skal svo volge i fapmo, ja der var smatt i bokaid. Ormo dadje, som le dakkan borakan borest. Kapernaumis, motun gavkot Galilea jævri dagobjelde, Asså motun olmai gott och isatte vädsigt. Njällis och ostibin doppit an rano man aldrig som välla gaska näset. Se goda så da visso i gos Peter asså. Doppel nu ollo olmot asså det si ej tjaga sisa ja da mannen si däcke alla. Den ädelmänniska dolva däcket ja olmo bel veso med doppo rajdaras. Mai sonda aiku bargat. Fina fobmarsevni. Kaiku dakki raigi ja dova väga sloittit an bossa alma vulus. Mun dajjon, nu dakkun. Ku Jesus oina si osku, da son tjurve. Olmo tjam, du sudu tle tudni andagas i avdajugun. Maiba, du sudu t. Mutu mihalet an olma deike godan, Vad sån ojuter vars julgid. Gal vara Jesus stand i etta. Mot det som veta dangat, da ba här borta mig var i musle. Jag sagga värre på god av då, så romar sig. Jesus vasar lärt sig i mora hove sagga. Gi matta soddo i andagas i adet er på god orsa fall ippmil. Sej dat och jäkigt att det Jesus slipmil. Annars i eget galga satt i det äppet ditt. Jag ser på Jesus som Askan Olmaj. Lika bajas. Välde du gavnidat, jag man och visodat. Dalen har gått tjugeri som bajas. Gessali ran och tjockaj. Tjugidan gedevålaj, jag vädseli. Året går det gå ojni med så genura ingen manna med. Så veka nu ilos. Odden eller son Adjum gokte arvit med att hon stora skänka. Så vajmole räcker sådan djävdojuvon, Jesus sig. Jag har lossat jolgit med sån ajdu ovdars i algage satan såja hit. Där släbba dal greppa satt, jag lars mig dat. Jag har satt i bara vatsigt. Den har gått Jesus lejpmel. Det är en sån i vattes ojutan olma julgi ala. Och ett sån i gossige avdalet av gäva han. Mot att andagas i ademi gaibido och embo. Där man ser Jesus och hägga. Jesus matta väl odnige där var smattigt. Somes här vid dacka sån dan. Och olmors osk och sista råkadala. Jag gör smid där var smovat. Det går la av de måste sådne gitor den avdas. Jag sån i deras matte min. Det sattas som lika illodat min. Majda daskele i mars.

0: Antaako periksi ja tyytyä tilanteeseen vai jatkaako taistelua voi olla joskus vaikea kysymys. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme tällä hetkellä profeetta Haggain kirjaa. Israelilaiset olivat alkaneet rakentaa Jerusalemin temppeliä, mutta lopettivat työt vastustuksen edessä. He vetosivat siihen, ettei ollut oikea aika rakentaa. Jumala kuitenkin näki ihmisten todelliset vaikuttimet. Käymme nyt pastori Jukka Norvanon johdolla läpi Haggain kirjan ensimmäisen luvun jakeet 2-7. Päivän opetuksen aihe on, eikö aika ole sopiva?
1: Palatessaan pakkosiirtolaisuudesta omaan maahansa, israelilaiset olivat täynnä odotusta ja intoa aloittaa jälleen rakentaminen. Mutta he kohtasivat jättimäisiä vaikeuksia, joiden voittaminen vaati huimia ponnistuksia. Lopulta masennus pääsi niskan päälle, kun samarialaisten vehkeilyjen johdosta Persian kuningas käski lopettaa rakennustyöt. Niinpä kansa luopui ajatuksesta rakentaa temppeli. Vaikeudet näyttivät ylipääsemättömiltä. Niinpä me järkeilivät, että nyt ei ollut aika rakentaa. Se oli heidän näennäislohdutuksensa. He päättivät tyytyä silloiseen tilanteeseen. He olivat kyllä saaneet temppelin perustukset valmiiksi, mutta vastustuksen vuoksi he yksinkertaisesti lopettivat rakennustyöt. He eivät pitäneet aikaa sopivana. Jumala oli kuitenkin toista mieltä. Katsotaanpa, mitä elokuun 29. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää Haggain kautta tulleessa profetiassa sanottiin kansanjohtajille. Luen Haggain kirjasta luvusta 1 toisen jakeen. Näin sanoo Herra Sebaot. Tämä kansa väittää, ettei vielä ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. Jos luet Nehemian kirjaa, näet, että Jerusalemin muurien rakennustyötkin kohtasivat valtavaa vastustusta. Nehemia ei kuitenkaan pelästynyt uhkailuista, ja niin muurit korjattiin, vaikka monet olivat pitäneet urakkaa mahdottomana. Nyt näimme, että myös temppelin rakentajiin kohdistui samanlainen vastustus, ja hekin päättelivät omaan viisautensa nojaten, ettei vielä ollut Herran aika rakentaa sitä. He olivat kuitenkin väärässä. Huomaa, että Herra sanoo, tämä kansa väittää. Yleensä hän kutsuu israelilaisia omaksi kansakseen, mutta ei tässä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän olisi hylännyt heidät. Hän on vain tyytymätön heihin. He eivät tee hänen tahtoaan ja peittävät tottelemattomuutensa hurskaalta kuulostavaan tekosyyhyn. Vielä ei ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. On ehkä syytä tässä kohtaa nostaa esiin se, että Haggai tuo viestinsä kansalleen Herran Sebaotin nimessä peräti 14 kertaa kirjassaan. Tässä ensimmäisessä luvussakin näin tehdään jakeessa 2, 5 ja 7. Mitä tuo ilmaisu oikein tarkoittaa? Sana Sebaot esiintyy laskujen mukaan hebrealaisessa vanhassa testamentissa 282 kertaa. Suomeksi Herra Sebaot tarkoittaa sotajoukkojen Herraa. Sillä tarkoitetaan, että Herra on kaikkien tässä maailmankaikkeudessa vaikuttavien mahtien ja voimien yläpuolella. Olivatpa ne voimat sitten maan päällä tai taivaan avaruuksissa, näkyviä tai näkymättömiä. Näin Haggai muistuttaa kansansa jatkuvasti siitä, kuka on kaiken yläpuolella ja hallitsija. Haggai sanoo kirjansa toisessa jakeessa sellaista, mikä sattuu, mikä tekee kipeää. Hän ikään kuin työntää veitsen kipukohtaan. Ja nämä hänen sanansa koskettavat myös monia kristittyjä. Olet ehkä kuullut, miten joku saattaa kertoa lakanneensa tekemästä jotakin tai luopuneensa ajatuksesta mennä jonnekin, koska se ei ollut hänen mielestään Herran tahto. Joskus joku saattaa myös kertoa Herran johtaneen hänet tekemään jotakin muuta. Ainakin joskus sellaisia puheita kuunnellessa tulee mieleen, että onko todellisuudessa puheen takana yksinkertaisesti kysymys synnin peittelystä. Kun kohtaan vaikeuksia, on kovin helppoa ajatella, että Herra tahtoo minun tekevän jotakin muuta. Usein on paljon helpompi lähteä pois kuin jäädä paikoilleen taistelemaan vihamielisiä voimia vastaan. Silloin tuntuu tosin hurskaalta sanoa, Herra tarvitsee minua jossakin muualla. Jo edesmennyt Raamattua radiossa opettanut amerikkalainen tohtori Vernon McGee kertoo tähän teemaan liittyen mielenkiintoisesta tapauksesta omasta seurakunnastaan. Hän oli päättänyt remontoida seurakunnan käyttämän vanhan kirkkorakennuksen. Istuimetkin olivat 60 vuotta vanhoja. Niitä katsellessaan hän totesi, että hänen seurakuntalaisensa olivat keskimäärin 6 senttimetriä leveämpiä kuin niillä 60 vuotta aiemmin istuneet ihmiset. Monet seurakuntalaisista tahtoivat tilalle pehmustetut istuimet, ja niinpä hän ehdotti sitä seurakuntaneuvostolle. Jotkut hurskaankuuloiset vastustivat asiaa sanomalla, että nekin rahat tulisi antaa lähetykselle. Niinpä McGee ehdotti, että koska suurin osa seurakuntalaisista kuitenkin oli innostuneita pehmustetuista tuoleista, niin asiaa vastustavat antaisivat $25 lähetykselle ja toiset maksaisivat näidenkin istuimet. Kun hän sitten keräsi kolehdin lähetykselle, rahaa ei kertynyt juuri lainkaan. Lähetystyö oli siis ollut vain hurskalta kuulostava tekosyy ihmisille, jotka eivät todellisuudessa ole alun perinkään aikoneetkaan antaa rahaa seurakunnan tarpeisiin. He siis sanoivat, että ei ollut Jumalan tahdon mukaista hankkia pehmustettuja tuoleja, eli ettei ollut aika remontoida kirkkoa. Todellisuudessa he käyttivät kuitenkin nekin varat omien olojensa parantamiseen. Jotakin sellaista oli tapahtunut myös Hakkain aikana. Hakkai julisti samantapaiselle vastustajien joukolle kuin lainaamani saarnamies lähes 2500 vuotta myöhemmin. Hakkain aikalaiset olivat siis asettaneet omat tarpeensa Herran seurakunnan edelle. Seuraavista jakeista näemme, että hän myös uskalsi vetää laastarin pois haavan päältä, mikä teki kipeää. Luonekeet 3:4. Herran käskystä profeta Hakkai sanoi, onko teidän itsenne aika asua ylellisissä taloissa, kun minun huoneeni on raunioina? Ne ihmiset, jotka sanoivat, ettei ollut aika rakentaa Herran huonetta, olivat kyllä rakentaneet omat talonsa. Herra jopa huomautti, että heidän talonsa olivat ylelliset. Yli 15 vuoden ajan nämä ihmiset olivat ehostaneet omia talojaan, kun taas Herran temppeli oli ollut koko ajan raunioina. Tällaisia me ihmiset olemme. Kun tulee vaikeuksia, me päätämme, ettei ole Herran tahto jatkaa siihen suuntaan. Mutta kun on kysymys meidän omasta hyvinvoinnistamme, vaikeudet yleensä vain kasvattavat intoamme ajaa omaa asiaamme. Me ponnistelemme saavuttaaksemme sellaista, josta on meille hyötyä. Me voimme murskaan kuuloisina pohtia, miten ihmeessä näillä ihmisillä oli Hakkain aikana mahdollisuus rakentaa ylellisiä taloja, kun temppelin rakentamiseen ei heidän mielestään ollut mahdollisuuksia. Kuitenkin samalla joudumme kyselemään itseltämme, miksi samaan aikaan, kun hyvinvointi on keskuudessamme kasvanut, on yhä vaikeampaa esimerkiksi löytää ihmisiä lähtemään lähetyskentille tai valmistumaan seurakunnan työntekijöiksi. Ja miksi kaiken runsauden keskellä varoistamme liikenee niin kovin vähän lähetystyön ja muun hengellisen työn rakentamiseen? Kuinka helppoa onkaan sanoa, Herran tahto ei juuri nyt ole, että me tekisimme sen. Jos jokin on vaikea ja rankkaa ja maksaa meille jotakin, tarkoittaako se heti, että se ei ole Jumalan tahto? Näin ei pidä tulkita Herran tahtoa. Joskus hänen tahtonsa mukaan eläminen voi merkitä hyvinkin suuria uhrauksia. Jos voisimme kuulla menneiden aikojen pyhien todistuksia, saisimme kuulla, ettei Jumalan tahto läheskään aina merkitse tasaisen tien kulkemista. Mitähän esimerkiksi Abraham sanoisi meille nykyajan ihmisille,

Olen varmaan ymmärtänyt väärin Jumalan äänen. Eihän hän tietenkään pyydä minua lähtemään pois tästä paikasta. Elämähän on täällä niin helppoa ja hauskaa. Hakkain kirja nostattaa väkisinkin esiin kohtikäyvän kysymyksen, joka kuuluu. Kuinka paljon varoja käytämme itseemme ja kuinka paljon Jumalan valtakunnan hyväksi? Sillä eikö lopultakin ole niin, että niihin asioihin, joita me pidämme tärkeinä, meillä myös riittää rahaa? Jumalan kansan jäsenet sanoivat, että nyt ei ole aika rakentaa Herran huonetta. Mutta Jumala ihmettelee, miksi kuitenkin on aika näiden ihmisten rakentaa omia taloja. Näin Jumalan profeetta paljasti kansansa pesiytyneen tekopyhyyden synnin. Profeetta Hakkain sanat todellakin sattuvat. Ne pakottavat meitäkin miettimään omaa asennoitumistamme rahaan. Hakkain ei varmaankaan voittaisi suosituimmuuskilpailuja. Hän on kuin herätyskello, joka ei ole koskaan ihmisten rakkain kapine. Se on kyllä tärkeä, mutta ei suosittu. Me emme tahdo tulla herätetyiksi syvästä ja levollisesta unestamme. Sitä, joka kehtaa meidät herättää, tahtoisimme rangaista, sillä hän tuntuu lähes rikolliselta. Nykyään on tosin kehitetty herätyskelloja, joissa on miellyttävä ääni, mutta yhtä kaikki ne ovat silti herätyskelloja. Länsimaat ovat nykyään menestyviä, voimakkaita ja kylläisiä. Siksi niin helposti vastustamme jokaista, joka soittaa hälytyskelloja tai panee sirenin soimaan häiriten meitä. Jotkut ihmiset jopa valittavat kirkonkellojen soitosta, koska se herättää heidät sunnuntai-aamuisin turhan aikaisin. Meistä on mukavinta alkaa ajatella, että jokainen uskonto on varmaankin ihan samanarvoinen ja vie yhtä hyvin perille. Sillä tavalla ajatellen, kenenkään ei tarvitse lähteä liikkeelle ja luopua mukavuudestaan. Paavali varmaankin pidätettäisiin rauhan häirinnästä tai ainakin suvaitsemattomuudesta, kun hän uskaltaisi julistaa Jeesusta Kristusta ihmiskunnan ainoana toivona. Johannes Kastaja epäilemättä menettäisi päänsä omanakin aikanamme. Hänen sanansa paljastaisivat liian tehokkaasti pahuuttamme. Itse asiassa Jumalan profeetat eivät ole milloinkaan menestyneet suosikkikilpailuissa. Heistä ei tehty tähtiä, vaan heitä kivitettiin. Hakkai on herätyskello. Hän herättää meidät ja häiritsee meitä puheillaan. Emmekä me pidä siitä. Eivät hänen tuollaiset kuulijansakaan pitäneet siitä, mitä hän puhui. He olivat tulleet Babyloniasta pakkosiirtolaisuudesta ja tahtoivat päästä mukavan elämän alkuun alkuperäisillä asuinsijoillaan. Eivät he Hakkain sanomaa tahtoneet kuulla. Profeetta joutui kuin puun ja parkin väliin ahtaalle. Silti hän yritti herättää ihmisiä toimimaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Hänen käyttämänsä menetelmä oli varsin erikoinen, joskaan ei hänen itsensä keksimä. Se voisi olla tiukas nykyäänkin. Jostakin syystä sitä ei juurikaan käytetä. Jumala kiinnittää kansansa huomion varsin käytännölliseen asiaan. Ollaan tekemisissä elämän arkisten tosiasioiden kanssa. Jäi 5. Näin sanoo nyt Herra Sebaot, katsokaa miten teidän on käynyt. Kirjaimellisesti käännettynä Herra sanoo tässä, kääntäkää sydämenne teittenne puoleen. Jumalan ihmisten tulisi siis kääntyä katsomaan, miten viimeksi kuluneena vuosina on käynyt. Kuunnellaanpa Jumalan selostusta siitä ajasta. Luen 6 ja

0: 7. Te kylvätte paljon, mutta leikkaatte vähän. Te syötte, mutta jäätte nälkäisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Te puette vaatteet yllenne, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkalaisen ansio hupenee, kuin hänellä olisi reikä kukkarossa. Näin sanoo herra Sebaot, katsokaa, miten teidän on käynyt. Israelin kansa oli kokenut kadon. Oli ollut nälänhätää, ei juuri ollut rahaa ostaa vaatteita tai ruokaa, eikä heillä ollut varoja säästössä. Mutta kertaakaan he eivät huomanneet yhdistää näitä asioita omaan tottelemattomuuteensa. He selittivät asian jotenkin toisin. He eivät huomanneet, että heidän elämästään puuttui Jumalan siunaus. Ehkäpä tässä kohtaa on vertailun vuoksi syytä nostaa esiin se, mitä tapahtuu silloin, kun Jumala siunaa elämää. Psalmin 127 jakeissa 1 ja 2 ovat sanat. Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Ilman Jumalan siunausta parhaimmatkin yritykset valuvat hiekkaan. Ja vastaavasti silloin, kun työllä on Jumalan siunaus, hän antaa omilleen, vaikka nämä nukkuisivat. Hakkain aikalaisilta puuttui Jumalan siunaus. Ehkäpä he selittivät tapahtumaan itselleen toteamalla, että kävipä huono tuuri. Ilman Jumalan sanaa he eivät osanneet yhdistää toisiinsa katovuosia, rahan riittämättömyyttä ja omaa haluttomuuttaan palvella Herraa. Eräs ystäväni, joka on ollut pitkään lähetystyössä Afrikassa, kertoi kerran siitä, mitä tapahtui, kun jotakin porttoja tuli uskoon. Siihen saakka he olivat kärsineet alituisesta rahapulasta. Jatkuvasti he olivat olleet kärtämässä lähetystyöntekijöiltäkin rahaa. Kuultuaan hyvän uutisen heidän syntinsä sovittaneesta Herrasta Jeesuksesta ja tultuaan uskoon, heitä ei pian sen jälkeen enää nähtykään kerjäämässä rahaa. Sen sijaan he perustivat pieniä parturi- ja muita liikkeitä ja pystyivät elättämään niillä itsensä. Lopultakaan ihmistä ei auta se, että hänen reikäiseen kukkaroonsa pannaan yhä suurempia summia rahaa. Ainoan todellisen ja kestävän avun meille tuo Jumalan sana, joka auttaa meitä panemaan asiamme oikeaan tärkeysjärjestykseen. Silloin ymmärrämme, että Herran huoneen, eli Jumalan valtakunnan, tuli olla tärkeimmällä sijalla elämässämme. Vasta sen jälkeen on muiden, eli omien asioittemme vuoro. Jos kuitenkin panemme omat asiamme ensimmäiseksi, lopulta käy niin kuin Hakkain aikalaisille, että Jumalan valtakunnan hyväksi ei jääkään enää mitään uhrattavaa. Silloin, kun itse koetamme pelastaa elämämme, me todellisuudessa kadotamme sen. Meillä itsellämme ei ole kykyä pelastaa itseämme. Me kyllä kylvämme, mutta todellista satoa ei juurikaan tule. Todellisuudessa nälkä vaivaa koko ajan, vaikka kuinka eläisimme yltäkylläisyyden keskellä. Kovin totta on se, mitä sanalaskujen kirjan luvussa 14 ja jakeessa 12 sanotaan. Moni luulee oma tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Samasta ihmisen haluttomuudesta valita oma tie Jumalan osoittaman reitin sijasta puhutaan myös Jeremian kirjan luvussa 6. Luen siitä jakeet 16 ja 17. Näin sanoo Herra. pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, mutta te vastasitte. Emme kulje. Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä ja sanoin teille, kuunnelkaa torven ääntä. Mutta te vastasitte, emme kuuntele. Hakkain ja Jeremian kautta tullut Jumalan viesti on hyvin samanlainen. Jumala puhuu kansalleen ja tahtoo sen tarkkaavan teitään, jotta se ymmärtäisi hakeutua sille paremmalle reitille, joka vie perille. Siksi hän kysyy kansaltaan, ettekö huomaa, mitä teille on tapahtumassa. Jumala oli puhutellut kansansa antamalla sen kokea katovuosia ja nälänhätää, mutta se ei tunnistanut niitä tapahtumia hänen lähettämikseen tuomioiksi. Hebrealaiskirja luvussa 12 ja kesä 7 ovat sanat. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Kun Jumala kurittaa meitä, siihen on aina syy. Aina me emme sitä tarkoitusta tietenkään ymmärrä. Läheskään aina syynä kuritukseen eivät ole meidän väärät valintamme, vaan yksinkertaisesti se, että meillä on vielä monia asioita oppimatta. Joskus Jumala hioo kulmia meistä myös siksi, että lähimmäisillämme olisi edes vähän helpompaa lähellämme. Hakkain kirja paljastaa, että joskus Jumalan lähettämän kurituksen syynä on yksinkertaisesti ajattelemattomuutemme. Meitä täytyy herätellä huomaamaan, että maailmassa on tärkeämpiäkin asioita kuin oma hyvinvointimme. On typerää unohtaa, että Jumalan tulee olla elämässämme ensimmäisellä sijalla. Sillä jos hän ei ole tärkeimmällä sijalla, niin siellä on joku tai jokin muu. Ja silloin todellisuudessa epäjumala on asetettu Jumalan sijaan. Eivätkä epäjumalat kykene ihmistä auttamaan. Ne tuottavat vain tyhjyyttä, jota me sitten koetamme täyttää erilaisilla yrityksillä ja ehkä tempauksillakin. Kuitenkin ne jättävät jälkeensä vain nälän. Hakkain aikalaisia kehotettiin rakentamaan temppeliä, joka on Vanhan testamentin tärkeimpiä Jeesuksen Kristuksen esikuvia. Siksi kehotus siirtyä omien kotien ehostamisesta temppelin rakentamiseen on helppo ymmärtää Uuden testamentin valossa kutsuksi uskoa Herraan Jeesukseen. Hän ainoana voi antaa sen, mitä me ihmiset syvimmässä mielessä tarvitsemme. Kun Jumala sanoo, katsokaa miten teidän on käynyt, hän tahtoo meidänkin pysähtyvän pohtimaan elämäämme. Onko kaikesta ahmimisestamme huolimatta nälkä ja jano vain jäljellä? Puuttuuko elämästämme oikea suhde häneen, joka sanoi, minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Hän, Jeesus Kristus, sanoi myös näin Johanneksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 9. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Hän vie nälkäisen laitumelle, jossa nälkä ja jano eivät enää vaivaa. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Siinä on elämän suurin salaisuus paljastettuna meille rikkinäisille, nälkäisille ja janoisille ihmisille.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Me ihmiset etsimme helposti vastausta tarpeisiimme vääristä lähteistä ja elämme itsekkäästi. ja kuitenkaan mikään tässä maailmassa oleva asia ei voi tyydyttää nälkäämme. Tämän on todennut myös Sansan yhteistyökumppanin medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion syyrialainen radio-ohjelmien kuuntelija. Hän totesi kirjeessään, että perheelläni ja minulla voi olla fyysisen ruoan nälkä, mutta olen huomannut, että meillä on vielä suurempi taivaallisen ruoan nälkä. Saakoon Jumala vaikuttaa meissä samanlaista nälkää häntä kohtaan, sillä vain hän voi täyttää syvimmät tarpeemme. Tahdon kuulla äänesi laulaa ohjelman päätteeksi Praise Alive-kuoro yhdessä Joonatan Raution kanssa. Ole siunattu!